manje vuma ntombi vuma vuma ntombi vuma ntombi ngiyakuvumela suka madoda kunale tothire FM akasenze kanje akesiqale la sikunyamathe siyabuya kwela miwashi mzose ngamashumi amabili ngapha futhi kubane ihora leshumi nanye 20 minutes to 11 o'clock ushibilika nondosi mphilisene ukuza bheka izitha kunale 8.0 FM sawubona so